Rana couple mizi yanga pe o wasina tutimbi ala yeti kanbini bebe timoni solo kenjo na pe o lo limindo lo muyati bonji me soke.